Rupa yang menyapa ku syahdu, pegang tanganku, bersandar padaku.